kuunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu na hivyo kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Ni jukumu la mama kanisa kuendelea kujikita katika mapokeo, sera na mikakati ya shughuli za kichungaji, mwaliko wa kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Huu pia ni mwaliko wa kujenga na kudumisha ushirika wa kanisa ili wote wawe na umoja kama Kristo Yesu alivyojisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu nne za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuwadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia ni la kimungu linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lilopo ulimwengoni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yanayoonekana na kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Hivyo liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu takatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho mpaka kufikia utimilifu wa Kristo. Wakati huo huo, kwa namna ya ajabu, liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumhubiri na kumshuhudia Kristo Yesu, na kwa njia hiyo inawaonesha wale walio nje nalo kanisa lililo ishara inayoinuliwa juu kati ya mataifa ambayo chini yake watoto wa Mungu waliotawanyika wanakusanyika katika umoja mpaka liwepo zizi moja chini ya mchungaji mmoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 20 Mei 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo. Katekesi hii imehudhuriwa pia na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia pamoja na ujumbe wake. Kwa njia liturujia ya kanisa, waamini wanafanyika kuwa ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu ili wapate kutangaza na kushuhudia fadhili za Mungu. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani walifanya mageuzi makubwa katika liturujia ya kanisa mitarafu maandiko matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa na liturujia ambayo mama kanisa amekuwa akiadhimisha mitarafu mafumbo ya maisha ya Kikristo, yani fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu na kupaa kwake mbinguni, na kwamba hii ni sakramenti inayowaunganisha waamini kwa jina la Kristo Yesu na hatimaye kuwazamisha katika fumbo hili kuu. Katika sakramenti hii Kristo Yesu anaendelea kutenda

Tenda kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu na takatifuza na kuliunganisha kanisa katika sadaka yake kuu inayotolewa kwa Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu kuhani mkuu anaendelea kutekeleza dhamana yake katika neno linalotangazwa sakramenti za kanisa zinapoadhimishwa na kwa njia huduma ya mapadri, yupo hasa chini ya maumbo ya mkate na divai, yani Ekaristi takatifu, na wanapoiadhimisha kwa uchaji, waamini wanageuka kuwa nao ni Ekaristi takatifu, sehemu ya fumbo la mwili wa Kristo, makao makuu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Waamini wanashiriki kikamilifu katika ibada ya misa takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vema fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, huu ni ufunuo wa kanisa katika sala. Liturujia ni kielelezo na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huduma kwa maskini na kuwaimarisha katika kulimwilisha fumbo la Pasaka katika maisha yao. Waamini kwa kutangaza neno la Mungu, kwa kuadhimisha sakramenti za kanisa na kusali, wanahimizwa na kutiwa shime na mama kanisa, kutangaza na kushuhudia imani yao kwa matendo ya ndani na yale ya nje. Waamini wanakumbushwa kwamba ibada ya kiroho inapaswa kuwa ni kielelezo cha maisha mapya. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ina nafasi ya pekee katika maisha na utume wa kanisa, kwani liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwamba kanisa linapaswa kuwa wazi likionyesha ukarimu kwa wote. Roho Mtakatifu anaishi na kutumika, ndiye anayewapeleka watu kwa kanisa, na kwamba watu wote wanapaswa kuwa ni mashuhuda na watangazaji hodari wa habari njema ya wokovu, wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja kwa kutambua kwamba wote wamealikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Kumbe wanapaswa kutenda haki na kuonesha utakatifu wa maisha. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini kujiruhusu wao wenyewe kuumbwa ndani mwao na ibada alama, ishara na zaidi ya yote uwepo hai wa Kristo Yesu katika liturujia, ambayo watapata fursa ya kuzitafakari kwa kina kwa katekesi zijazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia liturujia hasa sadaka takatifu ya ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwengoni lakini kama mwenye kufanya hija. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 20 Mei 2026, imekita mizizi yake katika liturujia katika fumbo la kanisa. Baba Mtakatifu ametambua uwepo na ushiriki wa kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania. Hili ni kundi ambalo limeandaliwa na shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padre John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Hili ni kundi linalowahusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, jimbo la Iringa na jimbo la Bukoba na Kayanga. Lina watawa wawili, waamini walei 26 na mapadri 7. Kati ya hawa mapadri kuna mapadri 4 kutoka jimbo Katoliki la Moshi wanaomwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadri. Hawa ni Padre Emmanuel Ndekusara, Padre Gregory Bahati, Padre Peter Asante Bwana, Padre Victorine Salema. Wote hawa wanamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre ni muda mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema, upendo na ukarimu wake wa daima. Ni kipindi cha kuwashukuru wale wote waliojisadaka bila ya kujibakiza kiasi cha kuyamimina maisha yao kwa ajili ya huduma kwa habari njema ya wokovu, na leo hii wamekuwa hivi jinsi walivyo. Hawa ni viongozi wa kanisa waliobeba madonda ya watu wa Mungu wakachangia kikamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, na kwamba mateso na mahangaiko ni kielelezo cha uaminifu wao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa imani na matumaini zaidi.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwachia nafasi Roho Mtakatifu aweze kuwapiaisha kutoka katika undani wa maisha yao wanaposhiriki kamilifu liturujia ya kanisa kwa njia ya ibada, ishara, ukimya, lakini zaidi kwa njia ya uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu. Maadhimisho ya liturujia ya kanisa yawasaidie waamini kuzama katika fumbo la maisha na utume wa kanisa, kiasi kwamba maadhimisho ya sakramenti za kanisa sanjali na neno la Mungu linalotangazwa na kushuhudiwa linakuwa ni chemchemi ya mabadiliko ya ndani katika maisha. Wakiwa wameungana na Bikira Maria katika sala, waendelee kumsubiri Roho Mtakatifu atakapolishukia kanisa wakati wa sherehe ya Pentekoste na kuwakirimia waamini mapaji yake saba. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mioyo ya waamini na kupiaisha ulimwengu. Anapoingia ndani ya muamini, huondoa kiburi na uchungu, akitoa uwezo wa kusamehe na kupenda bila masharti. Kazi hii ya Roho Mtakatifu inaleta mwamko mpya unaofanya maisha ya watu binafsi na jamii kuwa vyombo vya haki, amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na hivyo kuendelea na hija ya maisha ya kiroho kwa kutambua kwamba Kristo Yesu yuko pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 18 Mei 1986, miaka 40 iliyopita, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alichapisha waraka wake wa kitume Dominum et Vivicantem, yani Bwana mleta uzima. Waraka huu unahusu hasa nafsi ya tatu ya fumbo la Utatu Mtakatifu sanjali na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Katika waraka huu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Roho Mtakatifu ni jicho la moyo anayewapatia waamini na watu wote wenye mapenzi mema ujasiri wa kutaka mema na mabaya kwa majina yao halisi. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kuziamsha nyoyo na dhamiri nyofu za waamini kwa karama na mapaji yake saba, ili waamini waweze kujikita kikamilifu katika mapambano dhidi ya ukosefu wa haki, amani na maridhiano, aweze kusaidia kusitisha vita sehemu mbalimbali za dunia, vita inayoendelea kusababisha maafa na majanga makubwa katika maisha ya wa.

0: Kardinali Mario Grech, katibu mkuu sekretariat ya sinodi, alikuwa mwakilishi wa Vatican katika mkutano mkuu wa 104, ambao ni mkutano mkubwa wa wakatoliki Ujerumani. Kardinali Grech alishiriki mjadala wa jopo tarehe 16 Aprili 2026 kuhusu sinodi katika kituo cha mkutano wa Würzburg, ambapo alitoa hotuba kuu. Dominika tarehe 17 Mei aliongoza misa ya kufunga na kusoma ujumbe wa kuelezea ukaribu na baraka ya Papa Leo wa 14. Kardinali akielezea juu ya Papa alisema, anabaki karibu nanyi na anasimama kwa moyo wote kando yenu, akiunga mkono umoja na ushirika. Kama angekuwa hapa leo, nina uhakika angewaambia, jipeni moyo, inukeni. Kwa kardinali alisema kuwa, kanisa la kisinodi la kweli lina mustakabali ikiwa litaendelea kuwa wazi kwa Roho Mtakatifu. Tumebarikiwa sana na huduma ya askofu wa eneo kwa ajili ya kanisa la eneo na huduma ya Petro kwa kanisa la ulimwengu wote. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kwamba tunatimiza mapenzi ya Mungu. Kabla ya kuonekana kwake hadharani, Kardinali Grech pia alitembelea vibanda na mipango mingi iliyoenea katikati mwa jiji la Würzburg, akitumia muda wa kukutana na washiriki na kushiriki katika mazungumzo. Katika hotuba yake aliwaalika washiriki kufikiria sinodi kama ala ambayo kila chombo kina jukumu lake na uhalali wake, lakini ambapo maelewano hatimaye yana umuhimu zaidi. Ushiriki na ushirika, alisisitiza kwamba lazima vibaki vimeunganishwa kwa karibu. Zaidi ya yote, kanisa lazima litengeneze nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu kutenda na kamwe lisipuuze mwelekeo wake wa kimisionari. Kardinali Grech hata hivyo alisisitiza kwamba sinodi haiwezekani bila ushiriki wa makanisa mahalia, kama vile makanisa mahalia hayawezi kueleweka mbali na kanisa la ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Kardinali Grech alionya kwamba uamuzi wa sinodi haupaswi kuwa swala la ujanja wa kisiasa au kupiga kura kwa wingi, lakini unapaswa kutokea kutokana na utambuzi wa kiroho unaotokana na kusikiliza na mahusiano. Wakati huo huo alisisitiza kwamba hapapaswi kuwa na hofu ya maswali magumu. Maswali kama hayo, alisema, yanasaidia kanisa kuchunguza kwa undani zaidi masuala ya kuelewa vyema jinsi sinodi inavyoweza kutafsiriwa katika maisha ya kila siku. Mitazamo na misimamo tofauti ndani ya kanisa inapaswa kuwa chanzo cha utambuzi na utajiri wa pande zote badala ya sababu za migogoro. Wakristo wameitwa kujibu kwa ubunifu na kinabii mahitaji ya jamii zao, huku wakibaki na mizizi imara katika Injili, aliongeza. Akizungumza kando ya tukio hilo, Kardinali Grech alisisitiza kwamba tafakari kuhusu jukumu la watu wa Mungu lazima libaki likiwa limejikita katika mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatican. Tofauti na sinodi zilizotangulia zilizolenga masuala maalum, alisema, sinodi ni mchakato unaoendelea ambao kazi yake itaendelea hadi katika mkutano mkuu wa kanisa uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Uko hapa Würzburg kama mwakilishi wa wadhifa wa juu zaidi wa Vatican. Ni ujumbe gani kutoka kwa Papa Leo wa 14 unawaletea wakatoliki wa Ujerumani? Papa Leo wa 14 anafuatilia maisha ya kanisa nchini Ujerumani kwa karibu. Yeye ni baba mwema, na kama baba mwema anasindikizana na watoto wake wote. Sijui jinsi anavyosimamia, lakini papa pia anayapatia kipaumbele makanisa mahalia. Kwa hiyo nina uhakika kwamba anawasindikiza maaskofu kwa njia maalum, kwani hatimaye wao ni washirika wake. Sasa uko katika mazingira ambayo yanawaunganisha wakatoliki wengi ambao wanaweza kutofautiana, lakini wameungana katika imani. Tukio hili limekuletea hisia gani? Linanipa ujasiri mkubwa na tumaini kubwa. Kwa sababu hii si kanisa lililokufa. Ni kweli kwamba watu wanauliza maswali, lakini hilo ni jambo zuri. Maswali hayapaswi kutukatisha tamaa. Kinyume chake ni fursa ya kufafanua na kuelewa mambo zaidi. Tukifanikiwa kutembea pamoja katika njia ya kanisa Katoliki, basi hatutahitaji kuogopa. Lazima tujipe muda unaohitajika, kwa sababu wakati mwingine muda unahitajika ili kukomaa na kuelewa kikamilifu zaidi, lakini tunaendelea kusonga mbele. Wakati mwingine kuna mtazamo kwamba kanisa nchini Ujerumani linaonekana kwa kutoaminiana, labda hata na Vatican, kwa sababu ya masuala yanayojadiliwa sana hapa. Ungetoa ushauri gani kuhusu sinodi ambayo inadaiwa sana nchini Ujerumani? Naweza kukuambia kwamba nimekutana na maaskofu wengi kutoka Ujerumani, na sioni maaskofu wa uga. Ninaona maaskofu wakiandamana na watu wao. Bila shaka wao pia wanahitaji msaada na usaidizi. Ushauri wangu ni huu: tunashiriki katika mchakato wa kutafakari. Tunatembea katika ardhi takatifu kwa sababu sinodi ni ufunguo wa kuelewa katika angalau kwa sehemu mapenzi ya Mungu. Na ili kufikia hili, tunahitaji hali ya kiroho imara. Nilipotembelea vibanda vya Katholikentang, mshiriki mmoja wa Kijerumani aliniambia, "Kardinali, tunahitaji hali ya kiroho sana. Vinginevyo tunahatarisha kuendeleza mpango wetu wenyewe badala ya mapenzi ya Mungu." Pia ulitangaza kwamba katika siku zijazo sekretarieti ya sinodi itachapisha miongozo ya kusindikiza makanisa mahalia kuelekea mkutano wa 2028. Mada kuu ya hati hiyo ni ipi? Ni tafakari inayoanzia ngazi za chini katika kila kanisa mahalia. Sasa tuko katika awamu ya kutekeleza hati ya mwisho ya sinodi. Kila kanisa mahalia linaalikwa kutafsiri matunda ya hati hiyo kuwa uzoefu wa sinodi ulio hai. Kupitia mikutano ya maaskofu, tutaomba kila mtu kushiriki matokeo nasi ili mwaka 2028 tuweze kubadilishana uzoefu huu na ni kwa nini tutatafuta majibu pamoja popote ambapo maswali bado yanabaki. Maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei wako kwenye ziara yao ya kitume ambayo hufanyika baada ya miaka mitano na kuwaleta pamoja wote Roma kwa ajili ya mikutano na wakuu wa mabaraza mbalimbali ya kipapa na papa. Miongoni mwa kundi la maaskofu hao ni Kardinali Sebastian Francis, askofu mkuu wa Penang huko Malaysia Magharibi. Katika mahojiano na Vatican News, alizungumza kuhusu safari yao ya Roma, kanisa lenye nguvu katika pembe ya Asia na umuhimu wa kuona utofauti kama utajiri badala ya tishio. Yafuatayo ni mahojiano hayo yaliyohaririwa kwa ufupi kwa sababu ya mtindo wa uwazi. Uko hapa Roma kwa sababu ya mkutano wenu wa Vista ad Limina Apostolorum pamoja na maaskofu wengine wa Malaysia, Singapore na Brunei. Nadhani ziara hii itaimarisha uhusiano kati yetu maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei, na hakika itaimarisha umoja wetu wa kanisa la ulimwengu chini ya Papa Leo wa 14. Utofauti sio tishio, na ndani ya utofauti kuna usawa. Kwa mambo haya matatu, umoja, utofauti na usawa, ni kuhusu utatu na ni kuhusu sisi. Hilo ni la kusisimua sana. Kiukweli na kwa mwelekeo sahihi tunaweza kukabiliana na changamoto pamoja. Hata kama sehemu zingine za Asia bado zinaweza kupitia aina fulani ya mateso, hatupaswi kuangukia katika mtego wa kuwa na changamoto za wale walio wachache. Bila shaka kuna masuala halisi, lakini tutaendelea kusimulia historia ya Yesu huko Asia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Waratibu wa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya kuanzia tarehe 21 Mei hadi tarehe 22 Mei 2026 wamekuwa na mkutano wao wa mwaka ili kujadili pamoja na mambo mengine kuhudumia, kuandamana, kuongoza misingi ya mienendo ya uongozi katika mashirika. Haya ni mambo makuu yanayopaswa kumulishwa mitarafu mwanga na tunu msingi za kiinjili. Kumbuka kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma inayopaswa kusimikwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kwa kulinda na kudumisha karama na malengo makuu ya vyama na mashirika ya kikanisa sanjari na kujikita katika mchakato wa malezi na makuzi ya wanachama wao. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mioyo ya waamini na kupyaisha ulimwengu. Anapoingia ndani ya muamini huondoa kiburi na uchungu, akitoa uwezo wa kusamehe na kupenda bila masharti. Kazi hii ya Roho Mtakatifu inaleta mwamko mpya unaofanya maisha ya watu binafsi na jamii kuwa vyombo vya haki, amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na hivyo kuendelea na hija ya maisha ya kiroho kwa kutambua kwamba Kristo Yesu yuko pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Baba Mtakatifu Leo wa 18 Alhamisi tarehe 21 Mei 2026 amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi 8. Katika hotuba yake amegusia kuhusu sherehe ya Pentekoste, chemchemi ya umoja, diplomasia inayokuza majadiliano na kutafuta maridhiano yanayosimikwa katika uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kupyaisha huduma ya wanadiplomasia na kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa za kukutana na upatanisho. Kwa niaba ya Angela Rwezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanawahamasisha waamini wale kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Baraza liko mstari wa mbele katika kukuza na kudumisha utume wa vijana wa kizazi kipya kwa kutambua kwamba vijana ni jeuri na matumaini ya kanisa kwa leo na kwa siku za usoni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu waratibu wa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya kuanzia tarehe 21 Mei hadi tarehe 22 Mei 2026 wamekuwa na mkutano wao wa mwaka ili kujadili pamoja na mambo mengine kuhudumia, kuandamana, kuongoza misingi ya mienendo ya uongozi katika mashirika. Haya ni mambo makuu yanayopaswa kumwilishwa mintarafu mwanga na tunu msingi za kiinjili. Kumbuka kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma inayopaswa kusimikwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionali kwa kulinda na kudumisha karama na malengo makuu ya vyama pamoja na mashirika ya kikanisa sanjali na kujikita katika mchakato wa malezi na makuzi ya wanachama wao. Wajumbe hawa kwa muda wa siku mbili wamechambua pamoja na mambo mengine kuhusu taalimungu ya uongozi ndani ya kanisa, changamoto na wajibikaji katika uongozi, ili kutafuta nyenzo msingi zinazoweza kusaidia kukabiliana na changamoto hizi. Uongozi kwa mtindo wa ujenzi wa kanisa la kisinodi, shuhuda katika uongozi, upatanisho kama kielelezo cha uongozi. Wajumbe hawa Alhamisi tarehe 21 Mei 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu uongozi katika jumuiya ya kikanisa. Kanisa lilianzishwa na Kristo Yesu kama ishara ya daima ya mapenzi yake ya wokovu kwa ulimwengu wote. Ni mahali palipopendelewa na Mwenyezi Mungu, ambapo watu wote katika kila zama wanaweza kupokea matunda ya ukombozi na kupata maisha mapya ambayo Kristo Yesu anawakirimia waja wake. Kwa maana hii, asili ya kanisa ni sakramenti. Hakika ina mwelekeo wa nje na wa kitaasisi pamoja na miundo yake, na wakati huo huo ni ishara ya ufanisi ya ushirika ambayo kwayo waamini wanashiriki katika maisha yenyewe ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema sifa hizi maalumu hazina budi kuwepo katika utawala wake kwa ajili ya kuelekeza mafao ya kiroho kwa ajili ya waamini. Hakika Mtakatifu Paulo anaorodhesha kati ya karama, kuna miujiza anaandika, na karama za kuponya na kusaidia na kutawala na kunena kwa lugha mbalimbali. Kwa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya, uongozi katika mifumo hii umekabidhiwa kwa waamini walei na unaonesha ushiriki wao katika ofisi ya kifalme ya Kristo Yesu inayopata shimbuko lake katika sakramenti ya ubatizo. Hii ni huduma kwa ajili ya waamini wengine na ujenzi wa maisha ya ushirika, na huduma hii ni tunda la uchaguzi huru ambao lazima ueleweke kuwa ni kielelezo cha utambuzi wa pamoja unaoruhusu sauti ya kila mtu kuoneshwa kwa uhuru zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufuatao ni ujumbe wa Pentekoste kwa mwaka 2026 unaoongozwa na kauli mbiu ya kikanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume, imeandaliwa na kamati tendaji ya halmashauri ya walei taifa nchini Tanzania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Pentekoste ya mwaka huu imetukuta katika kipindi cha maadhimisho ya sinodi ya 16 ya maskofu yanayonogeshwa na kauli mbiu kwa ajili ya kanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume, kilichotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco. Kwa ajili hiyo tunawaalika kutafakari kwa namna pekee sana kauli mbiu yetu kwa ajili ya kanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume. Kanisa la kisinodi linatuhimiza kila mmoja wetu kumpa nafasi Roho Mtakatifu na kuwa mshirika wa pamoja kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ambazo zimekuwa ni uti wa mgongo wa utume wetu sisi wa Katoliki. Hapo ndipo mahali pekee pa kuweza kujenga maelewano na kuishi Ukristo wetu, yani hapo ndipo ushirika unapoanzia na kujieneza hatua kwa hatua hadi ngazi za taifa. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndani ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo tunapata marafiki wa kusafiri pamoja, marafiki tunaoweza kutembea pamoja katika njia moja, na marafiki wa kusikilizana na kusindikizana katika hija yetu ya hapa duniani. Kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume linaishi katika upendo unaowezesha ushirika huu kukua na kudumu, ambao Utatu Mtakatifu ni kielelezo chake, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katika ngazi husika ya ushirika, watoto, vijana, wazee, wanawake na wanaume, tunaweza kujiamini kuzungumza kwa uwazi, kusikilizwa tukiunganishwa kwa uhuru, upendo, ukweli na bila kuwa ndumila kuwili, nia yetu ikiwa ni kujitakatifuza wenyewe na kuyatakatifuza malimwengu. Ushiriki, kanisa la kisinodi limeangalia mbali juu ya namna ya kujenga umoja katika kanisa letu. Sote tunaalikwa, yani walei, watawa na makleri wote, kuwa pamoja, tuwe kitu kimoja, tukitenda kazi na majukumu yetu kwa umoja. Kristo Yesu mkombozi wetu alituachia dhima ya umoja, nasi ni wajibu wetu kuulinda na kuutetea umoja huo kwa vitendo, kwa njia ushiriki wetu. Tukiwa watoto wa Mungu tulioumbwa kwa sura na mfano wake, tunatakiwa kuishi kwa umoja kama Utatu Mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wakristo wa kanisa la mwanzo waliishi wakiwa roho moja na moyo mmoja, wakishirikishana mali zao kadiri ya uhitaji wa kila mwanajumuiya. Hakuna hata mmoja aliyetindikiwa. Tunaona ndugu wapendwa katika Kristo Yesu, katika maadhimisho haya ya Pentekoste kwa mwaka 2026, tunasimama tena mbele ya fumbo kuu la upendo wa Mwenyezi Mungu lililofunuliwa kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Tukio hili si kumbukumbu ya historia, bali ni moto hai unaotaka kuwaka upya ndani ya mioyo yetu leo. Ni sauti ya Mwenyezi Mungu inayotuita sote tuanze kuishi kwa dhati wito wetu wa Kikristo katika mwanga wa maandiko matakatifu, mafundisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, pamoja na mafundisho ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kutoka mafundisho ya Papa Francisco, akirejea katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili Evangelii Gaudium. Anasema tunaitwa kuingia katika maisha ya imani yaliyo hai, yanayoshuhudiwa kwa matendo, si kwa maneno pekee. Bwana wetu Yesu Kristo anatutuma kwa msisitizo usio na kificho: hubirini mkisema ufalme wa mbingu umekaribia, mmepata bure, toeni bure. Hili si ombi bali ni agizo, hili si jukumu la watu wachache bali ni wito wa kila mbatizwa. Na bado ukweli unaouma ni huu: mara nyingi tumenyamaza pale tulipotakiwa kunena, tumeficha imani yetu pale tulipotakiwa kung'aa, na tumeishi kama watu wa dunia hii badala ya kuwa mashuhuda wa ufalme wa Mungu. Enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Si maneno ya kupita, bali ni utume unaodai uhai wetu wote. Kama kanisa linalofundisha, wale si watazamaji bali ni watendaji wakuu wa uinjilishaji hapa duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndio maana tunakumbushwa tusichoke kutenda mema. Lakini je, tunachoka kwa sababu gani? Je, si kwa sababu mioyo yetu imepoa? Je, si kwa sababu tumekubali kuishi nusu imani, imani ya Jumapili tu, bila mizizi katika maisha ya kila siku? Pentekoste ya mwaka huu iwe ni sauti ya kuamsha dhamiri. Hatuwezi kuendelea kuwa Wakristo wa mazoea bila mageuzi ya kweli ya ndani. Habari njema ya ufalme wa Mungu huanza na toba ya kweli. Msifananishwe na dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu.
Uongofu si jambo la hiari, ni sharti la wokovu. Hatuwezi kumfuata Kristo Yesu huku tukishikilia dhambi kwa mkono mwingine. Hatuwezi kuwa mashuhuda wa nuru huku tukiishi gizani. Tukizingatia mafundisho ya Kanisa Katoliki, tunakumbushwa kwamba maisha ya Kikristo yanahitaji nidhamu ya kiroho, sala ya kweli, toba ya dhati na mshikamano na sakramenti. Hapo ndipo nguvu ya kubadilika hupatikana. Bila hiyo imani hubaki tasa isiyozaa matunda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Nabii Hosea anatoa onyo kali lisilopaswa kupuuza. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huu ni ukweli unaojidhihirisha hata leo. Wengi wanapotea si kwa sababu hawajui kusoma, bali kwa sababu hawamjui Mwenyezi Mungu. Biblia ipo, mafundisho yapo, kanisa lipo, lakini moyo wa kuyatafuta na kuyaishi umepungua. Hatuwezi kuendelea hivi. Neno la Mungu lazima lirudi katikati ya maisha yetu, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, katika ratiba zetu za kila siku. Kama Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani unavyotia mkazo, neno la Mungu ni chakula cha roho. Bila chakula hiki, imani hufa pole

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo zitokanazo na taka ni tishio kubwa kwa usalama, ustawi, maendeleo na afya ya binadamu. Zinasambaa kupitia hewa chafu, maji yasiyo safi na salama, sanjari na udongo ulioharibika. Kemikali hizi husababisha magonjwa sugu ya mfumo wa kupumua, saratani na kuharibu viumbe hai. Mbinu kuu zinazofanya sumu za taka ziwe hatari kwa maisha ni pamoja na uchafuzi wa hali ya hewa, utupaji mbaya na uchumaji wa taka zinazotoa gesi na kemikali hatari angani. Kuvuta hewa hii huathiri mapafu na mfumo wa fahamu. Uchafuzi wa maji, taka zinazooza na kemikali huingia kwenye vyanzo vya maji na kusababisha magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu na kuhara. Sumu kwenye udongo. Kilimo katika udongo wenye taka zenye sumu husababisha sumu kwenye ubongo. Kilimo katika udongo wenye taka zenye sumu husababisha mazao yaliyochafuliwa ambayo ni hatari sana kwa usalama na maisha ya binadamu. Kujikinga na athari hizi kuna hitaji usimamizi na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya Malkia wa Mbingo, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amewaambia waamini na mahujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanayofanyika sehemu mbalimbali za dunia yanalenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya juma la Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 23 Mei 2026, anafanya hija ya kichungaji eneo la Acerra maarufu kama Terra dei Fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi na mashirika pamoja na makampuni ya uhalifu. Hili ni eneo linalopatikana katika majimbo ya Napoli na Caserta. Uchafuzi huu wa mazingira, nyumba ya wote, kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaa kwa magonjwa ya saratani sanjali na uchafuzi mkubwa wa mazingira. Askofu Antonio Di Donna wa jimbo la Acerra kusini mwa Italia anasema hili ni eneo ambalo limekumbwa na magonjwa ya kudumu, ukosefu wa haki na hasa haki ya mazingira salama, lakini kanisa limekuwa mstari wa mbele kukemea uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kujikita katika kutafuta na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu mintarafu tunu msingi za kiinjili, kama Kristo Yesu alivyofanya kwa kuwaganga watu waliokuwa wameelemewa na magonjwa, akawalisha wenye njaa na kuwasamehe wale waliokuwa wanaogelea katika dimbwi la dhambi, pamoja na kuwatangazia watu wa Mungu habari njema ya wokovu.

0: Ni katika kukuza na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi mbalimbali duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Alhamisi tarehe 21 Mei 2026, amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi wa nchi nane, ambao ni balozi kutoka Yemen, kutoka Sierra Leone, kutoka Namibia, kutoka Chadi, kutoka Sri Lanka na balozi kutoka nchini Rwanda, bila kumsahau balozi kutoka Mauritius pamoja na Bangladesh. Baba Mtakatifu amewasihi mabalozi hawa wapya mjini Vatikani kumfikishia salamu zake za dhati kwa marais wa nchi zao. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu sherehe ya Pentekoste, chemchemi ya umoja, diplomasia inayokuza majadiliano na kutafuta maridhiano yanayosimikwa katika uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kupiaisha huduma ya wanadiplomasia na kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa kukutana na upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika wakati ambapo amani hutafutwa kupitia silaha kama shariti la kuthibitisha utawala wa mtu mwenyewe, kuna haja ya haraka ya kurudi kwenye diplomasia ambayo inakuza majadiliano na kutafuta maridhiano katika ngazi zote baina ya nchi mbili, kikanda na kimataifa. Majadiliano kama hayo yachochewe na unyofu wa kutafuta njia zinazoongoza kwenye amani katika misingi ya ukweli na wazi, bila upotoshaji au ujenzi wa uadui, ili kuondokana na hali ya kutoelewana na hivyo uaminifu kujengwa upya katika muktadha wa mahusiano ya jumuiya ya kimataifa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema majadiliano haya hayanabudi kujikita katika ukweli wazi na uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika haki na utu, na kwamba haiwezekani kupima mafanikio kwa kujikita katika nguvu au ustawi wa kuwapuuza maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Hakika upendo wa Kristo Yesu kwa walio wadogo na waliosaulika unawalazimisha waamini kukataa kila aina ya uchoyo na ubinafsi unaowaacha maskini na walio hatarini wasionekane. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu anawasihi mabalozi wapya kujenga na kudumisha mshikamano na sadaka binafsi ili kupiaisha huduma ya wanadiplomasia na hatimaye kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa za watu kukutana na upatanisho. Taasisi hizi zinastahili kuwa vyombo vya lazima vya kusuluhisha migogoro na hivyo kukuza ushirikiano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, wakati ambapo mivutano ya kijiografia na kisiasa inaendelea kuwagawa walimwengu, ni muhimu huduma ya kidiplomasia kuifanya iwe ni ya uwakilishi zaidi, yenye ufanisi na yenye mwelekeo wa ujenzi wa umoja wa familia ya binadamu.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mwezi wa Mei kwa kawaida uwekwa wakfu kwa ajili ya Bikira Maria. Kwa hivyo, watu wa Mungu ulimwenguni kote husali sala rahisi ya Rozari Takatifu kila siku, wakifanya hija nyingi kwenye madhabahu mbalimbali ya kijimbo, kitaifa na kimataifa, na kufanya sherehe za kiutamaduni. Kuna madhabahu mengi yanayojulikana ulimwenguni kote, lakini pia yale ambayo hayajulikani sana bali katika ngazi za kijimbo. Katika ulimwengu ambapo tunahitaji amani, Vatican News ilimuhoji msimamizi wa madhabahu ya kijimbo ya Maria, Ave Maria Grazia Plena, huko Giuliano, jimbo la Aversa, Napoli, mkoa wa Campania. Katika mahojiano hayo, anaeleza jinsi ambavyo mwaka huu anasherekea miaka 25 ya ukuhani, na pia kueleza uzoefu wa madhabahu hiyo kwamba Mama Maria anahisiwa kama mama na wanamgeukia katika milima ya furaha na huzuni ya maisha yao binafsi na ya jamii, wakimkabidhi kwake kwa kila hatua ya maisha yao. Msimamizi huyo pia anaelezea mahali hapo patakatifu kama mwanga wa matumaini katika ardhi iliyo na uwepo wa mtandao wa wahalifu, wakati huo huo kile kinachoitwa ardhi ya moto. Bila ukosefu wa visa vya saratani katika kila nyumba, vilevile kuna ugumu mkubwa wa kiuchumi kutokana na ukosefu wa ajira na matarajio ya siku zijazo, na lazima pia kukubali kuanguka kwa urahisi katika mtandao wa wahalifu kwa vijana wengi sana wasio na uhakika mbele ya mstakabali wa ajabu kama huo. Akusahau kuelezea furaha yake kuhusu ujio ujio wa Baba Mtakatifu unaotarajiwa kwenda katika sehemu hiyo ya Chera. Hapa ninakuletea mahojiano yaliyofanyika kwa lugha ya Kiitaliano lakini tunayaleta kwa lugha ya Kiswahili. Swali la kwanza ni mwezi wa Maria na katika parokia yako kuna utamaduni wa kale unaohusishwa na madhabahu ya Mama wa Amani. Je, unaweza kuelezea kwa ufupi asili yake? Je, madhabahu hiyo iko sehemu gani ya Italia na historia yake ni ipi? Akianza alisema, mimi ni Padre Luigi Pugliese, mkuu wa madhabahu ya Maria kijimbo ya Ave Maria Grazia Plena huko Giuliano, jimbo la Aversa, Napoli, mkoa wa Campania. Ninajiandaa kusherehekea maadhimisho yangu ya miaka 25 ya ukuhani na ninaweza kushuhudia kwa moyo wote kwamba kama mzaliwa wa Giuliano, katika asili yangu na ile ya familia yangu, sina kumbukumbu ya safari yangu ya imani ambayo haihusiani na maisha ya madhabahu hii hapa na kwa uso wa Bikira Maria anayeitwa hapa kama Malkia wa Amani. Kumbukumbu ambazo zinalindwa kwa wivu kama hazina ya kweli ya watu wa Giuliano. Giuliano inauishi mwezi wa Maria kama mwelekeo ndani ya mwaka mzima. Leo hii ninapokuwa ninatoa huduma yangu kama msimamizi wa mahali hapa palipobarikiwa na uwepo wa Maria kwa miaka mitatu, ninaweza kutambua kwamba uhusiano tulionao naye ni sawa na ule wa mtoto kwa mama yake. Hapa Maria anahisiwa kama mama. Tunamgeukia katika nyakati za furaha na huzuni za maisha yetu binafsi na ya kijamii. Tunajikabidhi kwake kwa kila hatua ya maisha yetu. Historia ya mahali hapa ni ya kale sana. Matukio yanayomzunguka Bikira Maria yameashiria historia ya ardhi hii kwa zaidi ya karne sita, hasa asili ya ibada ya Bikira Maria wa Amani inayoitwa hivyo kwa sababu imewezesha upatanisho wa familia mbili za kifalme zenye uadui. Inahusishwa na ibada ya kale maarufu inayohusiana na ugunduzi wa sanamu inayomuonesha Bikira, ambayo kuna maoni tofauti kuihusu. Kulingana na baadhi ya wasomi, kiukweli sanamu ya Maria ilikuwa mojawapo ya nyingi zilizotupwa baharini mwaka 1453 kufuatia na kuanguka kwa ufalme wa Konstantinopoli kwa Waturuki. Kwa kuokotwa na malaika, yaani wavuvi, ilibebwa hadi ufukweni mwa Kumea na ikapatikana na baadhi ya mabaharia. Ilibebwa mabegani mwao hadi mjini ili kuwekwa katika kanisa la kwanza walilokutana nalo njiani, lile la Annunciata. Kwa hivyo, kulingana na historia hii, sanamu hiyo ina asili ya Kibizantini, ikianzia mwanzoni mwa karne ya 15 na ilifika Giuliano miaka michache baada ya mwaka 1450. Baada ya kupakia sanamu hiyo kwenye mkokoteni ili kuipeleka Giuliano, wakulima walilazimishwa na ng'ombe kusimama katika kile ambacho sasa ni uwanja wa Annunciata, na ndio maana hapo palijengwa madhabahu hapo ya Annunciata, ambapo kanisa lililowekwa wafu kwa ajili ya Maria Mtakatifu sana wa Amani.

0: Kwa hiyo baada ya kusimulia hayo, sikukuu ya mama yetu wa amani huadhimishwa lini? Padre Luigi alieleza, sherehe za kiutamaduni zilizoandaliwa na chama cha mama yetu wa amani na kamati yake huanza usiku wa kuamkia Pentekoste na kumalizika Dominika inayofuata, yani ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Jumatatu baada ya Pentekoste, mama yetu hubebwa kwa maandamano na waamini kupitia mitaa ya kituo cha kihistoria juu ya gari la kukokotwa na ng'ombe, na wakati mwingine umbo la meli. Mojawapo ya nyakati za dhati za sherehe hiyo ni kile kinachoitwa kushuka kwa malaika, wakati katika uwanja wa Nunsiata, msichana mdogo aliyevaa nguo kama malaika, akiwa ameshikiliwa kwenye nyaya imara, ananing'inizwa hewani kati ya majengo mawili yapata mita 30 kutoka chini ya ardhi. Msichana huyo akiimba wimbo wa kiutamaduni kwa heshima ya mama yetu wa amani, anaachilia njiwa na kushushwa kwenye gari la mama yetu wa amani, ambapo anaweka shada la maua. Kwa hakika, hatuwezi kupuuza marejeo ya maandiko matakatifu kuhusu Maria pamoja na wanafunzi waliokusanyika katika sala katika chumba cha juu cha karamu kuu, wakati Roho Mtakatifu alishuka ghafla akitulia juu yao kama miali ya moto. Kile kinachoadhimishwa siku ya Pentekoste kimeashiria maisha ya imani ya watu wetu, kikiwa kimeunganishwa sherehe hizo kwa heshima ya mama yetu na Jumatatu inayofuata ya sherehe. Katika wosia wa Baba Mtakatifu Francisco ulikuwa wa furaha kubwa wakati mwaka 2018 alipoanzisha sikukuu ya Maria mama wa kanisa, akiiweka katika kalenda ya kiliturujia Jumatatu ya Pentekoste, huku akifufua jina la Maria lililopewa na Mtakatifu Paulo wa Sita mwaka 1964. Sikukuu hii inamshirikia Maria si tu kama mama wa Kristo, bali kama mama wa kiroho wa waamini wote, na uwepo wa mama Maria kama ilivyoelezwa katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 14, kwamba wote kwa moyo mmoja walidumu katika kusali pamoja na wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Tamko rasmi la Baba Mtakatifu hakika lili zingatia haya yote, na sisi katika tamaduni ya madhabahu yetu ndiyo ya kwanza kushuhudia hili. Leo hii katika madhabahu ni mahali pa kurejea watu wacha Mungu, ambapo mioyo isiyotulia inayopelekwa kwa Maria hupata faraja na amani. Miguuni pa Maria taa inawaka kwa ajili ya nia ya Baba Mtakatifu, mahitaji ya kanisa na mahitaji ya ndani kabisa ya kila mtoto wa mama yetu. Tunatamani kusindikizana na kazi ya kitume ya mrithi wa Petro kwa kutoa shukrani zetu za dhati kwa umakini wake kwa eneo la Kampanya. Kwa wale ambao kama sisi tunaishi katika janga la ardhi hii, kujua jinsi masuala fulani yanavyothaminiwa na Baba Mtakatifu yanatujaza matumaini na furaha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Waratibu wa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya kuanzia tarehe 21 Mei hadi tarehe 22 Mei 2026 wamekuwa na mkutano wao wa mwaka ili kujadili pamoja na mambo mengine kuhudumia, kuandamana, kuongoza misingi ya mienendo ya uongozi katika mashirika. Haya ni mambo makuu yanayopaswa kumulishwa mitarafu mwanga na tunu msingi za kiinjili. Kumbuka kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma inayopaswa kusimikwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kwa kulinda na kudumisha karama na malengo makuu ya vyama na mashirika ya kikanisa sanjali na kujikita katika mchakato wa malezi na makuzi ya wanachama wao. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mioyo ya waamini na kupyaisha ulimwengu. Anapoingia ndani ya muamini huondoa kiburi na uchungu, akitoa uwezo wa kusamehe na kupenda bila masharti. Kazi hii ya Roho Mtakatifu inaleta mwamko mpya unaofanya maisha ya watu binafsi na jamii kuwa vyombo vya haki, amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na hivyo kuendelea na hija ya maisha ya kiroho kwa kutambua kwamba Kristo Yesu yuko pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Baba Mtakatifu Leo wa 18 Alhamisi tarehe 21 Mei 2026 amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi 8. Katika hotuba yake amegusia kuhusu sherehe ya Pentekoste, chemchemi ya umoja, diplomasia inayokuza majadiliano na kutafuta maridhiano yanayosimikwa katika uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kupyaisha huduma ya wanadiplomasia na kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa za kukutana na upatanisho. Kwa niaba ya Angela Rwezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanawahamasisha waamini wale kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Baraza liko mstari wa mbele katika kukuza na kudumisha utume wa vijana wa kizazi kipya kwa kutambua kwamba vijana ni jeuri na matumaini ya kanisa kwa leo na kwa siku za usoni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa ratibu wa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya kuanzia tarehe 21 Mei hadi tarehe 22 Mei 2026 wamekuwa na mkutano wao wa mwaka ili kujadili pamoja na mambo mengine kuhudumia, kuandamana, kuongoza misingi ya mienendo ya uongozi katika mashirika. Haya ni mambo makuu yanayopaswa kumwilishwa mintarafu mwanga na tunu msingi za kiinjili. Kumbuka kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma inayopaswa kusimikwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionali kwa kulinda na kudumisha karama na malengo makuu ya vyama pamoja na mashirika ya kikanisa sanjali na kujikita katika mchakato wa malezi na makuzi ya wanachama wao. Wajumbe hawa kwa muda wa siku mbili wamechambua pamoja na mambo mengine kuhusu taalimungu ya uongozi ndani ya kanisa, changamoto na wajibikaji katika uongozi, ili kutafuta nyenzo msingi zinazoweza kusaidia kukabiliana na changamoto hizi. Uongozi kwa mtindo

ujenzi wa kanisa la kisinodi, shuhuda katika uongozi, upatanisho kama kielelezo cha uongozi. Wajumbe hawa Alhamisi tarehe 21 Mei 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu uongozi katika jumuiya ya kikanisa. Kanisa lilianzishwa na Kristo Yesu kama ishara ya daima ya mapenzi yake ya wokovu kwa ulimwengu wote. Ni mahali palipopendelewa na Mwenyezi Mungu, ambapo watu wote katika kila zama wanaweza kupokea matunda ya ukombozi na kupata maisha mapya ambayo Kristo Yesu anawakirimia waja wake. Kwa maana hii, asili ya kanisa ni sakramenti, hakika ina mwelekeo wa nje na wa kitaasisi pamoja na miundo yake, na wakati huo huo ni ishara ya ufanisi ya ushirika ambayo kwayo waamini wanashiriki katika maisha yenyewe ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema sifa hizi maalumu hazina budi kuwepo katika utawala wake kwa ajili ya kuelekeza mafao ya kiroho kwa ajili ya waamini. Hakika Mtakatifu Paulo anaorodhesha kati ya karama, kuna miujiza anaandika, na karama za kuponya na kusaidia na kutawala na kunena kwa lugha mbalimbali. Kwa vyama vya kitume, mashirika ya kikanisa na jumuiya mpya, uongozi katika mifumo hii umekabidhiwa kwa waamini walei, na unaonesha ushiriki wao katika ofisi ya kifalme ya Kristo Yesu inayopata shimbuko lake katika sakramenti ya ubatizo. Hii ni huduma kwa ajili ya waamini wengine na ujenzi wa maisha ya ushirika, na huduma hii ni tunda la uchaguzi huru ambao lazima ueleweke kuwa ni kielelezo cha utambuzi wa pamoja unaoruhusu sauti ya kila mtu kuoneshwa kwa uhuru zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufuatao ni ujumbe wa Pentekoste kwa mwaka 2026 unaoongozwa na kauli mbiu ya kikanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume. Imeandaliwa na kamati tendaji ya halmashauri ya walei taifa nchini Tanzania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Pentekoste ya mwaka huu imetukuta katika kipindi cha maadhimisho ya sinodi ya 16 ya maaskofu yanayonogeshwa na kauli mbiu kwa ajili ya kanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume, kilichotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco. Kwa ajili hiyo tunawaalika kutafakari kwa namna pekee sana kauli mbiu yetu kwa ajili ya kanisa la kisinodi, umoja, ushiriki na utume. Kanisa la kisinodi linatuhimiza kila mmoja wetu kumpa nafasi Roho Mtakatifu na kuwa mshirika wa pamoja kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ambazo zimekuwa ni uti wa mgongo wa utume wetu sisi wa Katoliki. Hapo ndipo mahali pekee pa kuweza kujenga maelewano na kuishi Ukristo wetu. Yaani hapo ndipo ushirika unapoanzia na kujieneza hatua kwa hatua hadi ngazi za taifa. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndani ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo tunapata marafiki wa kusafiri pamoja, marafiki tunaoweza kutembea pamoja katika njia moja, na marafiki wa kusikilizana na kusindikizana katika hija yetu ya hapa duniani. Kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume linaishi katika upendo unaowezesha ushirika huo kukua na kudumu, ambao Utatu Mtakatifu ni kielelezo chake, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katika ngazi husika ya ushirika, watoto, vijana, wazee, wanawake na wanaume, tunaweza kujiamini kuzungumza kwa uwazi, kusikilizwa tukiunganishwa kwa uhuru, upendo, ukweli na bila kuwa ndumila kuwili, nia yetu ikiwa ni kujitakatifuza wenyewe na kuyatakatifuza malimwengu. Ushiriki, kanisa la kisinodi limeangalia mbali juu ya namna ya kujenga umoja katika kanisa letu. Sote tunaalikwa, yani walei, watawa na makleri wote, kuwa pamoja, tuwe kitu kimoja, tukitenda kazi na majukumu yetu kwa umoja. Kristo Yesu mkombozi wetu alituachia dhima ya umoja, nasi ni wajibu wetu kuulinda na kuutetea umoja huo kwa vitendo, kwa njia ushiriki wetu. Tukiwa watoto wa Mungu tulioumbwa kwa sura na mfano wake, tunatakiwa kuishi kwa umoja kama Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wakristo wa kanisa la mwanzo waliishi wakiwa roho moja na moyo mmoja, wakishirikishana mali zao kadiri ya uhitaji wa kila mwanajumuiya. Hakuna hata mmoja aliyetindikiwa, tunaona. Ndugu wapendwa katika Kristo Yesu, katika maadhimisho haya ya Pentekoste kwa mwaka 2026, tunasimama tena mbele ya fumbo kuu la upendo wa Mwenyezi Mungu lililofunuliwa kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya mitume. Tukio hili si kumbukumbu ya historia, bali ni moto hai unaotaka kuwaka upya ndani ya mioyo yetu leo. Ni sauti ya Mwenyezi Mungu inayotuita sote tuanze kuishi kwa dhati wito wetu wa Kikristo katika mwanga wa maandiko matakatifu, mafundisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, pamoja na mafundisho ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kutoka mafundisho ya Papa Francisco akirejea katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili Evangelii Gaudium. Anasema tunaitwa kuingia katika maisha ya imani yaliyo hai, yanayoshuhudiwa kwa matendo, si kwa maneno pekee. Bwana wetu Yesu Kristo anatutuma kwa msisitizo usio na kificho: hubirini mkisema ufalme wa mbingu umekaribia, mmepata bure, toeni bure. Hili si ombi bali ni agizo, hili si jukumu la watu wachache bali ni wito wa kila mbatizwa. Na bado ukweli unaouma ni huu: mara nyingi tumenyamaza pale tulipotakiwa kunena, tumeficha imani yetu pale tulipotakiwa kung'aa, na tumeishi kama watu wa dunia hii badala ya kuwa mashuhuda wa ufalme wa Mungu. Enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Si maneno ya kupita bali ni utume unaodai uhai wetu wote. Kama kanisa linalofundisha, wale si watazamaji bali ni watendaji wakuu wa uinjilishaji hapa duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndio maana tunakumbushwa tusichoke kutenda mema. Lakini je, tunachoka kwa sababu gani? Je, si kwa sababu mioyo yetu imepoa? Je, si kwa sababu tumekubali kuishi nusu imani, imani ya Jumapili tu, bila mizizi katika maisha ya kila siku? Pentekoste ya mwaka huu iwe ni sauti ya kuamsha dhamiri. Hatuwezi kuendelea kuwa Wakristo wa mazoea bila mageuzi ya kweli ya ndani. Habari njema ya ufalme wa Mungu huanza na toba ya kweli. Msifananishwe na dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu.
Uongofu si jambo la hiari, ni sharti la wokovu. Hatuwezi kumfuata Kristo Yesu huku tukishikilia dhambi kwa mkono mwingine. Hatuwezi kuwa mashuhuda wa nuru huku tukiishi gizani. Tukizingatia mafundisho ya Kanisa Katoliki, tunakumbushwa kwamba maisha ya Kikristo yanahitaji nidhamu ya kiroho, sala ya kweli, toba ya dhati na mshikamano na sakramenti. Hapo ndipo nguvu ya kubadilika hupatikana. Bila hiyo imani hubaki tasa isiyozaa matunda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Nabii Hosea anatoa onyo kali lisilopaswa kupuuza. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huu ni ukweli unaojidhihirisha hata leo. Wengi wanapotea si kwa sababu hawajui kusoma, bali kwa sababu hawamjui Mwenyezi Mungu. Biblia ipo, mafundisho yapo, kanisa lipo, lakini moyo wa kuyatafuta na kuyaishi umepungua. Hatuwezi kuendelea hivi. Neno la Mungu lazima lirudi katikati ya maisha yetu, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, katika ratiba zetu za kila siku. Kama Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani unavyotia mkazo, neno la Mungu ni chakula cha roho. Bila chakula hiki, imani hufa pole pole.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo zitokanazo na taka ni tishio kubwa kwa usalama, ustawi, maendeleo na afya ya binadamu. Zinasambaa kupitia hewa chafu, maji yasiyo safi na salama, sanjari na udongo ulioharibika. Kemikali hizi husababisha magonjwa sugu ya mfumo wa kupumua, saratani na kuharibu viumbe hai. Mbinu kuu zinazofanya sumu za taka ziwe hatari kwa maisha ni pamoja na uchafuzi wa hali ya hewa, utupaji mbaya na uchomaji wa taka zinazotoa gesi na kemikali hatari angani. Kuvuta hewa hii huathiri mapafu na mfumo wa fahamu. Uchafuzi wa maji, taka zinazooza na kemikali huingia kwenye vyanzo vya maji na kusababisha magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu na kuhara. Sumu kwenye udongo. Kilimo katika udongo wenye taka zenye sumu husababisha sumu kwenye ubongo. Kilimo katika udongo wenye taka zenye sumu husababisha mazao yaliyochafuliwa ambayo ni hatari sana kwa usalama na maisha ya binadamu. Kujikinga na athari hizi kuna hitaji usimamizi na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya Malkia wa Mbingo, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amewaambia waamini na mahujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha Juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanayofanyika sehemu mbalimbali za dunia yanalenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya Juma la Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 23 Mei 2026 anafanya hija ya kichungaji eneo la Acerra maarufu kama Terra dei Fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi na mashirika pamoja na makampuni ya uhalifu. Hili ni eneo linalopatikana katika majimbo ya Napoli na Caserta. Uchafuzi huu wa mazingira, nyumba ya wote, kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaa kwa magonjwa ya saratani sanjari na uchafuzi mkubwa wa mazingira. Askofu Antonio Di Donna wa jimbo la Acerra kusini mwa Italia anasema hili ni eneo ambalo limekumbwa na magonjwa ya kudumu, ukosefu wa haki na hasa haki ya mazingira salama, lakini kanisa limekuwa mstari wa mbele kukemea uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kujikita katika kutafuta na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu mintarafu tunu msingi za kiinjili, kama Kristo Yesu alivyofanya kwa kuwaganga watu waliokuwa wameelemewa na magonjwa, akawalisha wenye njaa na kuwasamehe wale waliokuwa wanaogelea katika dimbwi la dhambi, pamoja na kuwatangazia watu wa Mungu habari njema ya wokovu.

0: Ni katika kukuza na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi mbalimbali duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Alhamisi tarehe 21 Mei 2026, amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi wa nchi nane, ambao ni balozi kutoka Yemen, kutoka Sierra Leone, kutoka Namibia, kutoka Chadi, kutoka Sri Lanka na balozi kutoka nchini Rwanda, bila kumsahau balozi kutoka Mauritius pamoja na Bangladesh. Baba Mtakatifu amewasihi mabalozi hawa wapya mjini Vatikani kumfikishia salamu zake za dhati kwa marais wa nchi zao. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu sherehe ya Pentekoste, chemchemi ya umoja, diplomasia inayokuza majadiliano na kutafuta maridhiano yanayosimikwa katika uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kupyaisha huduma ya wanadiplomasia na kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa ya kukutana na upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, katika wakati ambapo amani hutafutwa kupitia silaha kama sharti la kuthibitisha utawala wa mtu mwenyewe, kuna haja ya haraka ya kurudi kwenye diplomasia ambayo inakuza majadiliano na kutafuta maridhiano katika ngazi zote baina ya nchi mbili, kikanda na kimataifa. Majadiliano kama hayo yachochewe na unyofu wa kutafuta njia zinazoongoza kwenye amani katika misingi ya ukweli na wazi, bila upotoshaji au ujenzi wa uadui, ili kuondokana na hali ya kutoelewana na hivyo uaminifu kujengwa upya katika muktadha wa mahusiano ya jumuiya ya kimataifa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema majadiliano haya hayanabudi kujikita katika ukweli wazi na uongofu wa ndani kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika haki na utu, na kwamba haiwezekani kupima mafanikio kwa kujikita katika nguvu au ustawi wa kuwapuuza maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Hakika upendo wa Kristo Yesu kwa walio wadogo na waliosaulika unawalazimisha waamini kukataa kila aina ya uchoyo na ubinafsi unaowaacha maskini na walio hatarini wasionekane. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu anawasihi mabalozi wapya kujenga na kudumisha mshikamano na sadaka binafsi ili kupyaisha huduma ya wanadiplomasia na hatimaye kuimarisha mashirika ya kimataifa ili kuunda fursa za watu kukutana na upatanisho. Taasisi hizi zinastahili kuwa vyombo vya lazima vya kusuluhisha migogoro na hivyo kukuza ushirikiano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, wakati ambapo mivutano ya kijiografia na kisiasa inaendelea kuwagawa walimwengu, ni muhimu huduma ya kidiplomasia kuifanya iwe ni ya uwakilishi zaidi, yenye ufanisi na yenye mwelekeo wa ujenzi wa umoja wa familia ya binadamu.
1: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, mwezi wa Mei kwa kawaida uwekwa wakfu kwa ajili ya Bikira Maria. Kwa hivyo, watu wa Mungu ulimwenguni kote husali sala rahisi ya rozari takatifu kila siku, wakifanya hija nyingi kwenye madhabahu mbalimbali ya kijimbo, kitaifa na kimataifa, na kufanya sherehe za kiutamaduni. Kuna madhabahu mengi yanayojulikana ulimwenguni kote, lakini pia yale ambayo hayajulikani sana bali katika ngazi za kijimbo. Katika ulimwengu ambapo tunahitaji amani, Vatican News ilimuhoji msimamizi wa madhabahu ya kijimbo ya Maria, Ave Maria Grazia Plena, huko Giuliano, jimbo la Aversa, Napoli, mkoa wa Campania. Katika mahojiano hayo, anaeleza jinsi ambavyo mwaka huu anasherekea miaka 25 ya ukuhani, na pia kueleza uzoefu wa madhabahu hiyo kwamba Mama Maria anahisiwa kama mama na wanamgeukia katika milima ya furaha na huzuni ya maisha yao binafsi na ya jamii, wakimkabidhi kwake kwa kila hatua ya maisha yao. Msimamizi huyo pia anaelezea mahali hapo patakatifu kama mwanga wa matumaini katika ardhi iliyo na uwepo wa mtandao wa wahalifu, wakati huo huo kile kinachoitwa ardhi ya moto. Bila ukosefu wa visa vya saratani katika kila nyumba, vilevile kuna ugumu mkubwa wa kiuchumi kutokana na ukosefu wa ajira na matarajio ya siku zijazo, na lazima pia kukubali kuanguka kwa urahisi katika mtandao wa wahalifu kwa vijana wengi sana wasio na uhakika mbele ya mstakabali wa ajabu kama huo. Akusahau kuelezea furaha yake kuhusu ujio wa Baba Mtakatifu na utarajiwa kwenda katika sehemu hiyo ya Chera. Hapa ninakuletea mahojiano yaliyofanyika kwa lugha ya Kiitaliano lakini tunayaleta kwa lugha ya Kiswahili. Swali la kwanza ni mwezi wa Maria na katika parokia yako kuna utamaduni wa kale unaohusishwa na madhabahu ya Mama wa Amani. Je, unaweza kuelezea kwa ufupi asili yake? Je, madhabahu hiyo iko sehemu gani ya Italia na historia yake ni ipi? Akianza alisema, mimi ni Padre Luigi Pugliese, mkuu wa madhabahu ya Maria kijimbo ya Ave Maria Grazia Plena huko Giuliano, jimbo la Aversa, Napoli, mkoa wa Campania. Ninajiandaa kusherehekea maadhimisho yangu ya miaka 25 ya ukuhani na ninaweza kushuhudia kwa moyo wote kwamba kama mzaliwa wa Giuliano, katika asili yangu na ile ya familia yangu, sina kumbukumbu ya safari yangu ya imani ambayo haihusiani na maisha ya madhabahu hii hapa na kwa uso wa Bikira Maria anayeitwa hapa kama Malkia wa Amani. Kumbukumbu ambazo zinalindwa kwa wivu kama hazina ya kweli ya watu wa Giuliano. Giuliano inauishi mwezi wa Maria kama mwelekeo ndani ya mwaka mzima. Leo hii ninapokuwa ninatoa huduma yangu kama msimamizi wa mahali hapa palipobarikiwa na uwepo wa Maria kwa miaka 3, ninaweza kutambua kwamba uhusiano tulionao naye ni sawa na ule wa mtoto kwa mama yake. Hapa Maria anahisiwa kama mama. Tunamgeukia katika nyakati za furaha na huzuni za maisha yetu binafsi na ya kijamii. Tunajikabidhi kwake kwa kila hatua ya maisha yetu. Historia ya mahali hapa ni ya kale sana. Matukio yanayomzunguka Bikira Maria yameashiria historia ya ardhi hii kwa zaidi ya karne 6, hasa asili ya ibada ya Bikira Maria wa Amani inayoitwa hivyo kwa sababu imewezesha upatanisho wa familia mbili za kifalme zenye uadui. Inahusishwa na ibada ya kale maarufu inayohusiana na ugunduzi wa sanamu inayomuonesha Bikira, ambayo kuna maoni tofauti kuihusu. Kulingana na baadhi ya wasomi, kiukweli sanamu ya Maria ilikuwa mojawapo ya nyingi zilizotupwa baharini mwaka 1453 kufuatia na kuanguka kwa ufalme wa Konstantinopoli kwa Waturuki. Kwa kuokotwa na malaika, yaani wavuvi, ilibebwa hadi ufukweni mwa Kumea na ikapatikana na baadhi ya mabaharia. Ilibebwa mabegani mwao hadi mjini ili kuwekwa katika kanisa la kwanza walilokutana nalo njiani, lile la Annunciata. Kwa hivyo, kulingana na historia hii, sanamu hiyo ina asili ya Kibizantini, ikianzia mwanzoni mwa karne ya 15 na ilifika Giuliano miaka 3 baada ya mwaka 1450. Baada ya kupakia sanamu hiyo kwenye mkokoteni ili kuipeleka Giuliano, wakulima walilazimishwa na ng'ombe kusimama katika kile ambacho sasa ni uwanja wa Annunciata, na ndio maana hapo palijengwa madhabahu hapo ya Annunciata, ambapo kanisa lililowekwa wafu kwa ajili ya Maria Mtakatifu sana wa Amani.

0: Kwa hiyo baada ya kusimulia hayo, sikukuu ya mama yetu wa amani huadhimishwa lini? Padre Luigi alieleza, sherehe za kiutamaduni zilizoandaliwa na chama cha mama yetu wa amani na kamati yake huanza usiku wa kuamkia Pentekoste na kumalizika Dominika inayofuata, yani ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Jumatatu baada ya Pentekoste, mama yetu hubebwa kwa maandamano na waamini kupitia mitaa ya kituo cha kihistoria juu ya gari la kukokotwa na ng'ombe, na wakati mwingine umbo la meli. Mojawapo ya nyakati za dhati za sherehe hiyo ni kile kinachoitwa kushuka kwa malaika, wakati katika uwanja wa Nunsiata, msichana mdogo aliyevaa nguo kama malaika, akiwa ameshikiliwa kwenye nyaya imara, ananing'inizwa hewani kati ya majengo mawili yapata mita 30 kutoka chini ya ardhi. Msichana huyo, akiimba wimbo wa kiutamaduni kwa heshima ya mama yetu wa amani, anaachilia njiwa na kushushwa kwenye gari la mama yetu wa amani, ambapo anaweka shada la maua. Kwa hakika, hatuwezi kupuuza marejeo ya maandiko matakatifu kuhusu Maria pamoja na wanafunzi waliokusanyika katika sala katika chumba cha juu cha karamu kuu, wakati Roho Mtakatifu alishuka ghafla akitulia juu yao kama miali ya moto. Kile kinachoadhimishwa siku ya Pentekoste kimeashiria maisha ya imani ya watu wetu, kikiwa kimeunganishwa sherehe hizo kwa heshima ya mama yetu na Jumatatu inayofuata ya sherehe. Katika wosia wa Baba Mtakatifu Francisco ulikuwa wa furaha kubwa wakati mwaka 2018 alipoanzisha sikukuu ya Maria mama wa kanisa, akiiweka katika kalenda ya kiliturujia Jumatatu ya Pentekoste, huku akifufua jina la Maria lililopewa na Mtakatifu Paulo wa Sita mwaka 1964. Sikukuu hii inamshirikia Maria si tu kama mama wa Kristo, bali kama mama wa kiroho wa waamini wote, na uwepo wa mama Maria kama ilivyoelezwa katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 14, kwamba wote kwa moyo mmoja walidumu katika kusali pamoja na wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Tamko rasmi la Baba Mtakatifu hakika lilizingatia haya yote, na sisi katika tamaduni ya madhabahu yetu ndiyo ya kwanza kushuhudia hili. Leo hii katika madhabahu ni mahali pa kurejea watu wacha Mungu, ambapo mioyo isiyotulia inayopelekwa kwa Maria hupata faraja na amani. Miguuni pa Maria taa inawaka kwa ajili ya nia ya Baba Mtakatifu, mahitaji ya kanisa na mahitaji ya ndani kabisa ya kila mtoto wa mama yetu. Tunatamani kusindikizana na kazi ya kitume ya mrithi wa Petro kwa kutoa shukrani zetu za dhati kwa umakini wake kwa eneo la Kampanya. Kwa wale ambao kama sisi tunaishi katika janga la ardhi hii, kujua jinsi masuala fulani yanavyothaminiwa na Baba Mtakatifu yanatujaza matumaini na furaha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.